0: ye be drew na obubo ne medino obeka se onim ye yesre ene de o se urade yesu
1: urade yesu
0: me Francis Ausi
1: me na me o
0: testimony me ne